0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det noe vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får noe si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio, og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans, hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får nå prøve. Som sagt, hvis det er noen folk som hører på, så men det, vi er lykkelig uviten om det er noen i hele tatt, så vi, men sendingen er vi i gang. Og den første platen vi har nå laget, det er han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Lommerusk og hette bare Jens, med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Ut på året med myrtekrans i håret

0: Bilelli. Og mange kunne mene det var en fillekveld. Jeg trodde det var riktig, jeg mente det var best, at brura møtte uskatt hos fyren som var prest. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, men kjole fikk av låne, som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt det banka, i kjærlighet og frykt, da flaggemusa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting, i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til den Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi starter med meldingene, det ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om hun fortalte om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en heilig konkurs. Det er Leirskard ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som er nå, har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veka fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om min her reprisesendingen, og alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser fram til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om en liten stund. Jeg har ikke bladret meg gjennom den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Jeskhaugen Skyttevane, Korgen Skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell og mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen, da er han og kjøper seg kaffe. Og i går, da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som jeg kalte i Korgen for meieriet. Det er Korgen meieri, da, men der har han jo bodd og i de siste årene, da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester fra sør og nord, han har sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jubileumsdagen i går. Og selvfølgelig vil jeg også hive meg på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeidet en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg sikker på det flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi tre som har noe helse til han Harald, vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert Erlandet.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Rivers Stromdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kar fra Hemnes, når dere hører nå stemmen hans, så kjenner dere han jo sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er nå folk, de som skal til Hemnes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der, så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for, ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk ifra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen, og det var, vi så var noe ifra Valbøttene og kanskje også ifra Korgen, vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synt vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytteren av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, fra sommer på Berget, og det er han Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er det akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV 2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er grået fra nordover i landet, enda lenger nordover.
0: Ja vel, ja, det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: ja, på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyktige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangement på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempesett, så ser det rett ut, en kjempejobb.
0: Ja, og ja, det sier du at, ja.
1: Seks damer og en mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter, ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du hadde på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med farfesten oppe i Vagneberg i Altskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og små, og 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, ja, det må du snakke om. Og
1: vet du ikke, det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånn her sånn Hemnesberget både størst og ikke minst ha noe å tilby folk og vise dem hva vi har å kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likens den der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt som festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og vi intervjuer med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes stolt.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da på fredagskvelden, så da er jo...
1: Ja, ja. Vi har festivalen noen andre steder som har åpnet i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekeparkutstillingen også.

0: forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det tre, men det skal vi komme litt tilbake til.
1: Jaha.
0: For utstillingen av Store Furuhatt, som er en kjent blyant i Hemnes.
1: Ja.
0: Det han kaller den foregår på Lappfjella Kulturarena, og den heter En farlig blanding. Det er fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappfjella.
1: Oh, ja vel, ja. Så det
0: ja. På halv 11.
1: Halv 11, jaha.
0: Ja. Og så har hun Valma Gjessadottir. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Christian Kiosken en gang i tida var.
1: Ja, så mett for vin og litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
0: Altså, i samme bygge, ja.
1: Ja, akkurat. Å ja,
0: men, der. Men så er det åpent en utstilling som unge har laget, som er moroutstilling.
1: Jaha.
0: Det kan man gå og betrakte bildet da, som er sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun er jo åpen hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
1: Akkurat.
0: Når det gjelder kaféer, så er det noe god tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpen med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen foregår i et helt stort felt som er at med Dukkerbrygga, her på Industrikaja, så ser det sånn.
1: Åja, ja vel, ja. Der er det laget et telt og...
0: Ja da, så er det også åpent på båtstua, lenge bort i innkjøringen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er det åpent kafé og pølg.
1: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
0: Ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro hvertfall.
1: Ja.
0: Når det gjelder, har du følt med sånn ripp du noen gang som har vært i militæret?
1: Hva du sa om en gang?
0: Før med en sånn båt, sånn ripp, så går i største fart.
1: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
0: Jeg har hørt at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ripp.
1: Ja, bra.
0: Fra innkjøringen, gjestekaja innkjøringen til båthavnet.
1: Ja, så ut på fjorden da.
0: Kommer ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bak på hengen.
1: Ja,
0: det... Og det er Helgeland Plass som har det arrangementet klokka 11.
1: Klokk, ja veldig, altså det er 4 timer da det skal dreie seg om da, så.
0: Ja, den kjører inn og ut for det meste. Ja.
1: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
0: Ja, det er Helgeland Plass.
1: Det er Helgeland Plass da, det er veldig.
0: Ja da. Ja. Og så er det da selvfølgelig så kommer vi frem på 12.
1: Ja.
0: Og da er jo det store Sundsholmen rundt. Som i år det er på idealtid.
1: Akkurat, ja.
0: Så går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tvertsjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hunnes, og ned og så innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
1: Du er... Ja,
0: det... og så er det da begynner å lage en idealtid på deg her.
1: Akkurat.
0: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine premier i det her løpet her.
1: Jaha, ja vel.
0: Og det koster 200 kroner for hver båt.
1: Ja.
0: Og så skulle du også, hadde du sagt en veldig forståelig, ta hopp ut for tanken. En stor tanke. Er det en misforståelse?
1: Nei, det er ikke noe. Jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
0: På en måte en liten Susanne.
1: Ja.
0: Tsunami-sanker. Da er det sjanse for å hoppe ut for SU-tanken fra klokka 1.
1: Jaha.
0: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
1: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle noe være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk
0: til seg... Jeg håper at ingen får...
1: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
0: Et redningskort i det her.
1: Ja, og ja, da sa du inn der jeg skulle se da.
0: Klokka 1.
1: Klokka 1, 0, eller 1300, ja.
0: Klokka 1:30. Så er det sjørøvershow med kapten Sundsvolmen og brandbams Bjørnis.
1: Oho.
0: I bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
1: Ja, akkurat det er ny arenaen der.
0: Ja, det er scenen, ja. Da. Og det blir jo hyggelig for noe kjempeartig for ungene, og det er Bjørnis som er veldig fort der.
1: Jaha, ja vel.
0: Og klokka 2:30, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
1: Er det det?
0: Det er igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i Korgen, og det var det som spøtelkasting.
1: Ja.
0: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
1: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
0: Ja, du hører det.
1: Ja, det forstår jeg at det...
0: Og det er det klasser både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
1: Jaha.
0: Og det er klokka 2:30.
1: Og du bør ikke ha med deg i båtklemma når du kommer, eller at du får...
0: Nei, det er man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
1: Jaha.
0: Når det er ferdig... Så blir det en vandring nedover til det teltet som jeg nevnte med båtstua.
1: Ja.
0: Og da skal det være utdeling av premia for Sundsvolmen rundt, og ikke minst for klammerkastingen.
1: Ja vel.
0: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i 2:30-4.
1: Ja. Ja, men det der går noe, det spørres noe, og så får man jo...
0: Ja, det avverteres over radioen, ja. Eller over etterlandet.
1: Ja, akkurat.
0: Og klokka 6, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, ja. Som er restaurert.
1: Og han ligger på samme slags kaja, eller den der...
0: Ja, den siste kaja.
1: Ja, ja, vel?
0: Ja, da. Og det er åpnet til klokka 12.
1: Ja.
0: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent til klokka 2.
1: Til klokka 2, ja vel.
0: Ja, ja da. Mm. Ja. Det er nok å finne på. Og så avsluttes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter vår kart.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka 2.
1: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka 2, altså 1400 da, altså.
0: Nei, klokka 20:00.
1: Åja, 20:00, ja, ok, ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal bare notere meg det her.
0: Ja, da. Og som sagt, Molo-galleriet er en artig ting i dag, Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
1: Åja, ja vel, ja.
0: Det er forskjellige bilder her, men jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleriet, og han Tore Furuhav på Lappel-anlegget er verdt å fære så. Det er ikke så ofte han Tore, for eksempel, stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
1: Ja.
0: Det er salige blendinger. Jeg vet fra sånn at det at en god del av bildet har hatt i sted Berhols i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisa Hemnes.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
0: Og det er det mange som kan få seg en liten spuer.
1: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
0: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, er det klart ikke.
1: Nei, det...
0: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og Matore gjør det skal ikke jeg foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
1: Nei, da, det var...
0: Hva kan Matore enda?
1: Ja, men det, du, er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig danser? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
0: Ja, jeg skal du tro at det blir dans i selve inni teltet.
1: Åja, oh, det har.
0: Selv om du var plønn, så vet du når folk beskriver som tar du lett av til pømsen og lakskoen, og så danser de litt grann.
1: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
0: ja, da, ja, da.
1: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krønn om og også, da, så.
0: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på Berge. Det er rett og slett at de har tatt tak i det de litt yngre garde.
1: Ja.
0: Nå er det deres tur.
1: Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport sett opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
0: Ja, jeg vet at det er sett opp på fredag, for fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
1: Akkurat.
0: Lørdag er mer familie og voksen greier.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er sørøversover jo for alle sammen, og jeg kaller det familie.
1: Ja, ja, ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner.
0: Altså. Ja, da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen
1: ja.
0: Og barna på, ja. På selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
1: Men vi var nå unge, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnesteinen har vært såpass stor og gammel at de så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
0: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
1: Ja, det er det, ja. Ja,
0: ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
1: Ja.
0: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, ble jo kallet Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
1: Ja, ja.
0: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den havarerte.
1: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om ifra andre båter, og at det var ja. Isvill i området, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
0: Ja.
1: Så, men så gikk det noe ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke noe i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det så heter France før, og så ble det noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det heter?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ikke det også i sin tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var noe om det, men... kjente du noen som vann inn der i løpet der? For at det var jo, i hvert fall for oss, så kom noe fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen. Vi var jo ikke vant med så store motorer. Det var noe ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
0: Ja, da.
1: Vet
0: du, i de dager så var det rett og slett på 10. Og forskjellige klasser.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var jo Langhåndsklubben på Hemne som har stort sett det her arrangementet i ja. masse år.
1: Ja.
0: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt av Niva Testeng og Festeng og andre som deltok i bløkene. Arbe Andreas
1: ifra Moa.
0: Ja, det er at han sønner på Moa, så han er bilbrand der og greier. Og det ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene. Ja da, og det var det til og med Jussi Rentinen fremme i flotte klenka fremme i premie.
1: Så det...
0: Stor sølvpokal.
1: Ja.
0: De hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dagen.
1: Så det var ikke noe sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år, da.
0: Du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han tre ganger, så vann du han til hodet deg.
1: Akkurat.
0: Ja. Men han med Gust, det som klarer at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal tenke på hva det var for noe. Det var en fjording til en sjømann som kom rekene til innom Hemnes med en peise ny telko på en 110-115 hester med kuri på.
1: Aha.
0: I de dager så var motoren så veldig høy.
1: Akkurat.
0: Og det eneste som er det at han vann hele Sundsvall rundt. Og hverken han Arve eller han, jeg tror det var en Ivar da som kjørte. Men han tok alt på første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, den flotte båten i Vina. Det var ikke at det var fine båten at de hadde han ut også, men det var du rene skjære for å spørre, så var det jo et vidunder.
1: Jeg minnes godt det stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem da derifra, så du dem rundet Sundsholmen, og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
0: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
1: Ja da.
0: Det er Sundsholmen rundt, og så den som institusjon, den ble jo tatt videre, og da har alle festivalene tatt videre. Selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
1: Akkurat.
0: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
1: Så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
0: Ja.
1: Ja, da skal jeg skrive det ned her, så.
0: Ja da.
1: Så...
0: Jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren og på feia og på muren på begge dette hotellet at de som var kødvendig, de måtte være tidlig til de fikk sove, så vi så.
1: Ja, akkurat.
0: Og av og til så lurer vi oss på tidlig at vi får på uten under kaja og satt der og denger med folk.
1: Ja.
0: Men så var det den møsta som sagt, han godeste karen fra uten øynene. Møstaen klokka, for han skulle bad. Jeg tenkte på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de må ta til folka til der i lagerør.
1: Ja.
0: Og så møstaen klokka. Og vi holdt på å hoppe der og prøvde å dukke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen. Men vi måtte ta en stein med oss.
1: Så
0: hoppet vi ut for det.
1: Som ballast.
0: Og så fikk vi da klokka.
1: Så da fant klokka, og da fikk
0: du
1: opp.
0: Ja, det er ikke så god, vet du.
1: akkurat.
0: Er det tur? Ja.
1: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en... en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
0: Ja, god sending igjen, Johan.
1: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
0: Gjestene skal vi ta godt vare på.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

Ja, det var det ho Pam til så sang Don't Tell Me What To Do. Så ho har ikke lyst til å bli at noen skulle legge seg opp i ikke holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har jo en sånn bok som ligger her. Og i dag så står det, og det kan jo gjette å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå klokka vært nesten halv tolv. Nå skal vi kjøre i gang inn her konkurransen våres. Og det er jo det som jeg mener tidligere sagt med denne fotballen, at det er noe kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrever, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe frem etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da. Men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn er noe å komme inn og klare første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jævpremie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det er, ja, ikke den heit, den her vesken som koster noe 50.000, eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små, og mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Jeg bor på Hennesberget.
1: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
0: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løypetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den. Så...
1: Ja. Ja, kom du opp i dag da?
0: Jeg kom opp i dag.
1: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, før du fer ned.
0: Jeg må ned på søndag.
1: Åja, på søndag er det tilbake igjen til hennes. Så.
0: Det er det.
1: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
0: Jeg er ikke det.
1: Har du hatt båt?
0: Jeg har båt.
1: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
0: Den ligger ikke i marinen.
1: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en storakta båt du har?
0: Jeg har en Buster S.
1: Åja, kjøpte du den hos St. Thoresen?
0: Jeg kjøpte den hos St. Thoresen, og den er vel bare 14 og en halv eller 15 fot.
1: Men det var en storakta motor, kanskje, så du kjenner deg som høvelig snart frem i nærsøkt terrenget da?
0: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
1: Ja vel. Og du, er du noe ute av fisk da? På, ja, du prøver ikke veit deg ut på Randfjorden.
0: Det har jeg prøvd. Har ikke fått noe ordentlig kveite ennå.
1: Åja, så du har ikke vært borti kveite heller da?
0: Det har jeg.
1: Ja vel, ja. Så det, men jeg fikk du ikke ombord da?
0: Jeg fikk kveite ombord, men den var jo ikke så stor.
1: Ja, hva du mener med stor kveite?
0: 5-7 kilo. Nei, altså, en stor kveite er jo...
1: Hva du sa der? Nei.
0: 20 kilo pluss.
1: Du sa nei.
0: Det gjorde jeg ikke.
1: Ja.
0: Jo, det gjorde jeg ikke. Du, faen, det gjorde jeg ikke. Helvete.
1: Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så du kan i gang med
0: her. Jeg klarer meg ganske lenge.
1: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget, meget, meget hederlig forsøk. Og, så det, nå kan du i gang fare på butikken i Blekvassli med hevet hodet.
0: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
1: Ja, vel.
0: Nei, men det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også holdt på.
1: Nei, da, det jeg vet ikke om det var noe... Ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe i fotball, så folk setter noe selvfølgelig og ser fotball, og jeg har noe vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe til siden ikke så bra, men de er noe sikre.
0: Det var noe han der for... Ja, jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld nå på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
1: Ja, ja vel, ja, jeg har ikke sett...
0: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
1: Ja, det har jo vært...
0: For han tenkte sånn, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte, ja. Du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
1: Ja, ja da. Nei, altså...
0: Det hadde vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det er jo min mening.
1: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter seg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men det hadde
0: ja,
1: vært...
0: Ja, men det hadde vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøs.
1: Det hadde vært i fjerde i hatten også og kunne ha slått Frankrike.
0: Ja, også fått møtt Sverige i stedet på Elfenbenskysten. For det har vært en klassiker. Det har vært drittøft å møtte Sverige.
1: Ja.
0: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
1: Det må du selvfølgelig få lov til. Og det er jo hyggelig. Ja.
0: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekkvassliet.
1: Jaha.
0: Og så skal jeg helse til ho Trine og Lone og Thea og Kasper og Nora og absolutt alle andre som kjenner og hører på. Og ja, alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
1: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de, de har fått navnet sitt nå, så...
0: men da... Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så, så de, som, de som synes at jeg har vært snytt for det, de får nå bare være det.
1: Ja da, nei, men det...
0: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
1: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... men jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare ha, du vet at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller da, så.
0: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart han, Leif, selvfølgelig.
1: Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
0: I like måte.
1: Ja.
0: Takk for programmet. Ha det godt.
1: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og da lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå synes jeg hører, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke kommer meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Leikosli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Åja, oh, så det, ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du da sitt etter Målsblomsteren?
1: Nei.
0: Åja.
1: Oh, det er for mye regn. Jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo så, det er bare vått.
0: Ja. Det, nå er det noe til all verdens... Jeg var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt... Ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt. Det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede. Men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av på, men...
0: Ja.
1: Men det må jo ikke lange si, så det plaskene er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Så det er ikke akkurat tørt i grøse lenger. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: tid. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det vet ikke det. Vi kan gjerne må grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart i versken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Ja, tør jeg,
1: det er noe...
0: Nei da, det er noe så... Så hør nå om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i tillegg, og så skal du nå komme herifra, altså, dit du skal ta flyet, og det er jo tøft. Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Skal man finne på noe annet? Bare reis.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fører du på Hemnes festival.
1: Nei, må jeg skal til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg hoppet i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt hode og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, jeg har nå snakket om det før, at det ser ut som at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
1: Ja, jeg tror det. Man greier ikke å ha den med, for da kan jo hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så.
1: Mhm.
0: Synes du, hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. så liker du det.
1: Ja, det er selvfølgelig ikke riktig alt. Det spørs noe ikke det for noen mann. Som regel, så hører jeg noe på.
0: Men du er jo den fuling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
0: Ja, så du kan danse i alle stilakt selv.
1: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på det, salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, men da, jeg bruker å si det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
1: At man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåslia som er sånne, danseløver?
1: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er noe.
1: Her er jeg, men.
0: Nei, men...
1: Det er jo sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja,
0: ja. Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
1: Ja, det der, ja. Nå, vi får noe bare prøve.
0: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du, jeg må nå tenke meg litt grann her om at du, du glad i å kjøre bil?
1: Av og til.
0: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn du har kjørt med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves om.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkåstia?
1: Kanskje.
0: Og ja, du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, vet ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handels og tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handels der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osøker.
0: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det oppe nå på en her i køte?
1: Av og til.
0: Ja, hva du mener med av og til? Er det i helgen det er oppe?
1: Da og.
0: Ja, da og. Men er det oppe midt i veka?
1: Lite.
0: Ja, lite. Men dere er oppe altså midt i veka?
1: Av og til.
0: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
1: Kanskje ikke.
0: Nei vel. Jeg brukte å være der.
1: Av og til.
0: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det sier jeg.
0: Ja. Og der er brukte å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
1: Tror ikke det.
0: Og ja, så det er du kjeldig sikkert.
1: Sommerferie.
0: Og er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden, både på, det var mye som ble kanskje her, og, men...
1: Fantastisk.
0: Neida, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og... Ja, det må du... Fikk du en fanfare fra en Terje også?
1: Takk.
0: Ja.
1: Nå kan jeg si ja.
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, men nå kan jeg si ja.
0: Ja, nå kan du si ja da. Så,
1: ja, nei.
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til Rik, for det er det jeg har så snart.
0: Så nå er disse, hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde det vært høvel å føre åt deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det står ikke noe det
0: da. Jo, ja, så
1: det er det.
0: Ja. Nei, er det noen helstinger du har lyst til å sende åt?
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattvilleren, du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de. Jeg har tullgjerne at i morgen, da jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare... Bare passe seg, men det var ikke så galt.
0: Nei, men...
1: Nå er det i morgen.
0: Takk for du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattuljern, og ikke...
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør dere...
1: Og dere har god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal nå her. Dere skal være til Hemnes.
0: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
1: Nei, i kveld?
0: Nei, nei. Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur. Ja. Så ja, det er noe... I dag er det jo...
1: I
0: dag er det i morgen, altså...
1: Du har
0: pratet
1: så mye
0: fotball,
1: det går jo
0: tid. Ja, ja, det er nok så muligheten til å se fotball, så.
1: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe
0: sånn. Åja, så det, nei, det er noe, mange som ikke er enige med deg i det, men det er noe så, det er noe.
1: Nei, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
0: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste, jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så.
1: Mhm.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men den er god nok for en fin kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: God natt, ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva en herrkaren heter. Han heter ikke det, så dere muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du hører nå på Radio Korgen.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo
0: det. Hva er du her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Jeg var oppe med noen bålve, så jeg har sånn bålpanneve, så jeg har skapet hjemme.
0: Åja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kan huske.
1: Vi sett mye under taket her, og så fyre bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli litt skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke en man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal ta opp til døren i morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bogen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Ja.
1: Du tørte å være der på det her messa.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen kjoler som var selv fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Breka fesk, ikke fann det var for noe.
0: Jaha, akkurat, så det... Ja, nei, det er vel både dere...
1: Og kanskje takker på om å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg... Også et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med etting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernek. De er jo ganske lite der, tror jeg.
0: Ja, det var du...
1: Det ble feil.
0: Nei, da, du, det ble som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernek, men han...
1: Kjøpernek, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at den der navnet han hadde var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det siden da har han jo brukt det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke inn der heller, så. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikvasslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jo jeg Hemnesberg, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg, siden de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du... Du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsfjellværing, altså du.
1: Ja, det kan hende, men datt jo snart i det.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvildalen.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du begge delene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja, vel, ja. Så hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Hadde du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: 26 fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden?
1: Har ikke peiling.
0: Åja. Nei, men du minnes noe godt når de kjørte. Det var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og kjøre på det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så det, minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storaktig motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Så... Neida, da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært å sitte etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja, så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke...
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeret den måtte da kjøpe, eller råbæret, nær sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt-Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til hattpillaren i morgen i lag.
1: Så, klart tenkt, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere... Ja, dere er tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gammel landet?
1: Nei, jeg kan jo helse han Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da, så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk, hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skal gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja,
1: ja. Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler, campingvogn, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er bare strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noen oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå... Kos dere med måte at det er bålpanne nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for en fin sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Ja, der kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg var just på sånn legger, men det Rune Solhøg, sier jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal legge deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Rebelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen sin mål. Det jo helt slått av, jeg ser jo spreng som en snøløs i Arsten, opp og frem for å sli en plan med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du, ja. Har du fått deg Breiartaus?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikre da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på høgget. Det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det fikk å sli åker ned hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass ved at det ble. Så var det snart tur ut om Bjerkeland i går. Og da var det noen grunn av vårt alt, og det var... Men jeg antar vi ser til dagen igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og kjøre nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da, ja, jeg forstår ikke alt.
0: Okay, i Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, da, det er håndjager.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke, det er ikke, jeg tror ikke laget utstyr seg for, det er bare, det er Gautland, alle stedene for jeg slår.
0: Ja, vel. Ja, ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til slien på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder. Hadde vært tøft.
0: Så dere skal ikke på noen lang tur i sommer, da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt å slå inn, men vi tenkte å kjøre... sørdelen av kystingsveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt ut der, det var jo gammel, det er jo vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det, ja, og så har vi snakket om å fare på en påhåpartur til etter andre destinasjon.
0: Ja, ja, det er noe, kan jo... På en måte farligt og kveld, og jeg hørte han Gunnar Bjerkedal fortelle at dere var og spurte om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppen i dag en tur opp i Leskerdalen. Hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en opplevelse, og når dere har vært det før, så er det noe...

0: som elsket en igjen.
1: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe ennå? Hallo?
2: Trøy, god dag.
1: God dag, god dag. Jeg har det nære å prate med.
2: Det er noe han Arne Kåre.
1: Å, jeg har sittet og vært borti det navnet der.
2: Ja.
1: Var det vi som satt og sona på glattcella i lag her i slutten av...
2: I går igjen.
1: Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
2: Neida, vi er hjemme.
1: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
2: Neida.
1: Nei,
2: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, og...
1: Åja, da, hva det er av? Er det noen i nærfamilie som gifter seg?
2: Ja, datteren og søsteren min.
1: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
2: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
1: Ja, vel. Og ellers er formen bra, og...
2: Ja, jo da.
1: Har dere vært noe på nesten her nå?
2: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turt.
1: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
2: Nei, vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om?
1: Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke hva sosieteten kaller den der... Den der sol...
2: Pensionistkuvøse heter det.
1: Og er det det det heter? Ja vel.
2: På fangspråket heter det.
1: Åja. Nei, men det er jo nydelig utsikt å kare fra den, og så er det jo... Kommende sinn der, og sikkert kjempetrivel å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i luft der.
2: Ja da, det er flott.
1: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
2: Jeg tror det er Alf Prøysen, men det kan hende bom.
1: Ja da, det er Alf Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørn. Nå er det vel en stund siden at både jeg og du har nå hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen ganger Teddy Bjørn, det tror jeg ikke, men...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg heller da.
1: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
2: Ja, jeg bobla som var skørt, som søt ihop.
1: Ja. Ja, ja, så... Nei, ikke du... Du er jo et typisk avmennesje.
2: Nå, ja. Det vet jeg nok.
1: Ja.
2: Otypisk.
1: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du helst skru inn på nå?
2: Hold ikke på, er du begynt med det der?
1: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, så, ja.
2: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
1: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
2: Det hender seg noe, man.
1: Men du kan si nei?
2: Av og til.
1: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det ble nye eiere på Bjerkekroa?
2: Det er trivelig.
1: Ja, men nå er det slutt med der nykaffen om våren.
2: Det er det.
1: Ja, savner du det?
2: Litt.
1: Åja, du savner litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
2: Også, det er nok ikke så lenge, sier Valer.
1: Åja, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
2: På vinterstid.
1: Åja, bare på vinteren?
2: Mm.
1: Hva du sa for noe?
2: Mm.
1: Åja, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og det blir vel ikke foran for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
2: men ja, eller heis.
1: Så det, var det nok mye trafikk på veien når dere var nord derfor?
2: Egentlig så... Nei, nord derfor, sør derfor.
1: Og jeg var det sørover dere?
2: På Fagernes i Valdres.
1: Og jeg i Valdres, ja vel.
2: Ja. Ja, der kommer han.
1: Ja, ja, men det var et... Et meget, meget godt forsøk, så det... det
2: du... Jeg var litt bedre enn Rune.
1: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han...
2: Jeg har hørt hun hadde Leila i bakgrunnen, hun frøken Kullstad.
1: Ja. Neida, det var noe... Det var noe
2: du må gå inn i helsning og ta det for det han har noe, for det er utrolig snart gjort.
1: Ja, det er noe som man ikke tenker over i valget tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo, blir man ulite engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det hører jo til språket, så.
2: Nei, da, jeg må vel være at du Britt Marie og ham.
1: Ja. Du får ta deg et kurs hos...
2: Ja, jeg får være med om.
1: Nei, men nå har vi faktisk da... Ja, kort og rett, altså helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så... Du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
2: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, han Gunnar og... Nå kan jeg nå... Ja, helse generelt til kjente og kjære, så.
1: Ja, ja, akkurat, ja.
2: Og så får dere noe kos dere, og så får dere noe bare, du får noe bare av premien liggende hvis det blir noe meg, så kommer noe innom en gang og henter den.
1: Ja da, det skal jeg gjøre. Vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så snakkes vi.
2: Ja, må du ha tekniker nå.
1: Han sitter og så blir sprengt og,
2: Han er nå en blid mann.
1: Ja, han er både blid og så i motsetning til han som sitter på andre siden av glasset. Han er nå en dyktig kar også. Ja, så ser han selv han er veldig lett å holde ren.
2: Ja, det er noe i forhold til oss. Ja. Ikke så mye, ja. Store områder han må ta rundt.
1: Nei, det er jo akkurat det som er så. Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så hels familien, og så har jeg Jan Eivind hjemme.
2: Ja, han fær vel om mandagen allerede.
1: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
2: Ja, like så.
1: Ja.
2: Hei.
1: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det nå vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får noe si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio, og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntar videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fortelle Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme

0: Ja, som sagt, vi har nu fått gjort det koka ihop I sending her, så vi får nog prøve. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så... Men vi lykkelig uviten om det noen I hele tatt, så vi... Men sendingen vi I gang. Og den første plata vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Kte lommerusk og hette bare Jens Med dårlig kvinnfolk tekke Og nærmest pengelens Da kom Marianne Med kjolebukse på Og fikk meg til å ønske Hun kunne bli å se Lenger ut på året Med myrtekrans I håret Og ble det rå med smoking Jeg tok en midnattsblå Hun stansa litt og pirka I støvet med en sko Og spurte om jeg satt fast I bakken der jeg sto Og alle sanser blanda Seg ømt I vårens vind På armen skulle hun bæres Fra drosjebilen og inn Litt lenger ut på året Med myrtekrans I håret Og

henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av låne som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt

0: livet om så vidt bare ting. I stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til den Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk da, vi starter med meldingene. Det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke. Det er altså Laura Marie Johansen, om hun forteller om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en herlig konkurs. Det er Leirskard U ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veka fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsler om denne reprisesendingen. Alle dager klokken 10.00 til 15.00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som reprise fram til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om i liten stund. Jeg har ikke bladret meg igjen den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Gjeskhaugen skyttebane, Korgen skyttelag. Og der har vi uke 27, det er på tirsdag den 30. juni, og det er det trening. Og det er det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da er det også trening. Men da er det ferie i uke 29, 30 og 31, så Første skjuting etter ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en... vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesielle da, mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste så kan man treffe han i Korgen da han har kjøpt seg kaffe. Og i går da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som er kalt her i Korgen for meieriet. Det er Korgen meieri da, men der har han jo bodd og i de siste årene da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester ifra sør og nord, enn jeg sagt. Og først og fremst så er det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jubileumsdagen i går. Og selvfølgelig vil jeg også hive meg på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeidet en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg er sikker på det er flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi treen som har noe helse til han Harald, vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert er landet.

0: Ja, det var Fagert og Landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men jeg har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos og sang, sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flikk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Njone, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt Tina av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes er Rivets. Og jeg vet ikke om det er en klokke som ringer når dere hører Rivets navnet, men Rivets, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er noen fine gravstøtter som er gjerd inn med stakitt, eller ja, stakittgjerdet der, og det er gravstedet til Rivets. Og nå er det en veldig trivelig dame som er på besøk her. Hun er ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så blir vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssiden, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nesten si. Men hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivets.
0: Rivets, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Engelsmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I 3 år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da? Ja. Kjørte dere nordover da?
2: Nei, vi reiste med toget. Det var ikke snakk om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkhjell heller vei over. Så måtte du kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på?
2: Ja, du kan, ser ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo uthuset til hytta.
0: Åja, så du har det.
2: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke på gamle damer.
0: Nei, men det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det noe ingen hytte som har hverken strøm eller...
2: Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, her var det jo veldig... Ja. Her, kan du jo trekke det tilbake når du vil?
2: Ja da.
0: Enda det er den gamle stua som står her på...
2: Det var bror min som overtog den, og familien hans som har den.
0: Det er han, så den er i familien, sier jeg noe. Ja. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er skjellet her.
2: Ja.
0: Akkurat, så det... Neida, det er jo... Rivets var jo... Jeg var noe ung, og det er noe mange år siden, som du ser, men... Rivets, det var jo et spesielt familienavn, og, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: Det var det.
0: Ja. Men har du noe minne da fra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det var det eneste.
0: Jaha.
2: Og far min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Oh, ja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, oh, de ikke de treftes han?
2: De treftes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidde begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Åja, så det ble...
2: sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da. Så.
2: Ja, ikke direktør, men han. Nei.
0: Så...
2: Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år med Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var Ivar som var lærer. Ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Åja, i Freya, vel, ja, akkurat.
2: Og så har jeg gått på fem skoler.
0: Åja, ja, vel, jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja, vel, så da gikk du på skole her i, på...
2: Baklandet, ja.
0: Du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja, men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen, kaller
0: jeg. Å ja, ja vel, ja. Så de, ja, ja. Akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at det var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var, også var han ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i Hemne, det var jo Hemne.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Ja. Akkurat.
2: Så, han også, var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Og ja, det var det han tok lærer. Ja. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det? Ja, vel.
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdatter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom fra Naustene.
2: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da...
2: De har fem unge.
0: De har fem unge, ja, akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
2: Ja, først var det Jakob Andreas.
0: Åja.
2: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias,
0: ja.
2: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Oh, ja.
2: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
2: Hun har et navn til, men
0: ja, kjempe. Det står ei Kristine Rivers.
2: Ja, det er datteren hans Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
2: Ja.
0: En kjent sånn.
2: Men den femte av de ungene, det var han Johan Albrecht, som var bestefar min.
0: Oh, ja, det har du han. Han var født i 1874 og død i 42.
2: Ja. Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
2: Ja.
0: Senere høyesterettsdommer.
2: Ja. Broren hans, Jakob Andreas, var også høyesterettsdommer. Og ja. Han var lagmann, så han var først lagmann med flere plasser, og så var han han var statsadvokat.
0: Var han statsadvokat? Ja, vel.
2: Og lagmann, og så var han høyesterettsdommer på slutten.
0: Ja, vel. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
2: Og han, faren deres, han døde da min bestefar var 5 år gammel. Han, Ivar,
0: ja.
2: Han døde da bestefaren min var 5 år gammel.
0: Åja.
2: Og da var Jakob nesten ferdig jurist, ja. Og han tog seg av mora og ungene.
0: Jeg spør noe som jeg har vært til. Det høres at de kjøpte denne småen.
2: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke, de bodde på Valamån en stund.
0: Ja, vel.
2: Og så var det de som bodde der borte, de reiste til Amerika, og da var det selt, og da kjøpte han det.
0: Da kjøpte han det, ja.
2: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
0: Ja, akkurat.
2: Så, nei,
0: så dere har litt slekt i overleden og overleden?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
0: Jaha.
2: Hun var gift med han, Morten Schmidt-Petersen.
0: Ja, akkurat. Sånn var det, ja.
2: Morten Schmidt-Petersen, han kom fra Stavanger som brennevinskontrollør.
0: Ja, det har jeg hørt snakk om, ja.
2: Han var statstjenestemann.
0: Ja.
2: Og, det, og så gikk han til dem med hun, Synøve, eller Synny, som ble kallet.
0: Akkurat, ja. Og
2: det var søstre til min oldefar.
0: Ja.
2: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverlæren.
0: Åja, det var den eldste, ja. Ja. Akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
2: Ja.
0: Hun har sett hvor kom ifra hun?
2: Trondheim.
0: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
2: Det er et kjent navn.
0: Ja.
2: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelag.
0: Akkurat.
2: Eller litt forskjellige steder, men Middelfart var jo i Trøndelag en periode.
0: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivert ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
2: Ja. Det var far hans, Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men far hans, Ivar, heter Johan.
0: Jaha.
2: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
0: Og ja, så han var da forretning på Ytteren,
2: ja,
0: da?
2: Ja,
0: akkurat.
2: Så han kom til Korgen, og så ble det nå etablert her.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, ja. For det var noe vel sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater. Nei. Og sånne ting. Så.
2: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
0: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
2: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
0: Ja, og det har jeg... Han
2: kjenner mye av den jugendbebyggelsen i Ålesund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
0: Er det det det?
2: Det heter det i Oslo, ja.
0: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
2: Det ligger oppover mot Sagene.
0: Åja, mot Sagene, ja vel.
2: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
0: Ja.
2: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør. For at det skal komme inn lys, Så det er jo leiligheter både på øst og vest.
3: Ja, akkurat.
2: Og det skal komme lys og sol inn I leilighetene.
3: Så han var en foregangsmann på en måte, på den måten.
2: Og så var det innlagt vatten.
3: Å, ja.
2: De der som kom fra de her... Slumområdene der,
3: det var jo Himmerik. Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
2: Ja, og det var jo og do, men det var jo flere som delte.
3: Ja, ja.
2: Det var jo bedre enn do I gården.
3: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her, så ser det jo ut som man har også tegnet husene, at det var et lite grønt område imellom dem også. For,
2: de skulle ha sol og lys.
3: Ja, men det... Det jo noe de, noen glemt bort I mellomtiden.
2: Ja, det noe de glemt bort. Nå det ikke så nøye.
3: Nei. Og ja, så det ligger nære på Sagene her.
2: Ja, litt nære for Sagene.
3: Ja. Men nå det selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her. Da.
2: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå det selv som...
3: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe, nå de vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du var venninne med når du var her i
2: Ikke fra skole, for hun ett år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
3: Å ja.
2: Hun var beste venninna mi.
3: Ja, dere var det? Ja. Ja vel, ja, akkurat. Så du... Du er helst på når du i Norda før.
2: Å ja.
3: Ja.
2: Jeg var nå der søndag.
3: Ja.
2: Og jeg skal nå dit en dag.
3: Så... går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
2: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
3: Å ja, ja vel.
2: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig. Og ingen hadde utdannet seg, eller han har noe fra militæret. Men så har han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
3: Oh, ja, ja vel.
2: Så da gjorde jeg det.
3: Hva slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
2: Ja, det ble jus.
3: Og det ble jus,
2: ja. Ja, for det var det. Da har jeg jo to unge. Ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg torde ikke ta noe hvor det var obligatorisk fremhøyte.
3: For at du, ja. På grunn av barna?
2: Ja. Ja. Så dermed så ble det jus.
3: Ah, ja, vel.
2: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet I departementet etterpå.
3: Åja, du har arbeidet
2: i departementet ja, som en saksbehandler.
3: Åja, du har det, ja, akkurat. Da I justisdepartementet?
2: Nei, det som nå heter kunnskapsdepartementet.
3: Åja.
2: Men det skifter jo noen sted.
3: Det kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
2: Nei, jeg aldri jobbet I kirke- og undervisningsdepartementet, for det heter... Det var først delt, og da heter det kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet.
3: Oh,
2: så. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det skiftet.
3: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
2: Ja, litt sånn.
3: Men du har aldri vært noe... Aktiv partipolitisk.
2: Å, ja, det.
3: Det overlett du tanner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det ikke mitt.
3: Du, når han var ordfører I Hemnes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
2: Nei, det var før både høyre og
3: venstre. Ja, det var det vel,
2: ja. For det var på 1860-tallet.
3: Ja, akkurat.
2: Så det var det.
3: Ja.
2: Ja. Det var noe visst en stribok.
3: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var I land med foreldrene mine I Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på Kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre Kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt, ja, ja. Og da fikk jeg vite at det der det var Rivertsand, som de sa nå.
2: Ja.
3: Og sant å si så har jeg, jeg har fått ja, har en del gamle bilder som jeg blant annet har tatt her på, i, på NSMO-en her også. Så ja vel, så ja, da vi kommet sånn og så det altså bror din som sett med, med huset.
2: Ja, han død.
3: Ja, akkurat. Men barna hans da, eller? Ja. Ja. Akkurat.
2: Dessverre.
3: Ja, ja, det, det bruker jeg å si det livets gang, så vi må nå bare...
2: Ja, det er det.
3: Bare godta det, selvfølgelig da, så... Men du, du bor... For deg selv i Oslo nå?
2: Ja, ja.
3: Ja, akkurat. Så det er jo veldig trivelig det, så...
2: Ja, da. Ja. Jeg, jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
3: Ja, det, det selvfølgelig, det kan jo være jævnt hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
2: Men det, det har sine sider.
3: Ja, det, det selvfølgelig har det det, men...
2: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
3: Er det brukt å reise noe og vinteren og sånn at du
2: ja,
3: har
2: tatt... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
3: Har du det på fastlandet?
2: Ja.
3: Ja, akkurat.
2: For det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie
3: ja.
2: For først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg at vi skulle prøve det, og det...
3: Ja, akkurat.
2: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
3: Å du verden, ja, akkurat.
2: Så ned i november og ned i januar.
3: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjæreste nede da.
2: Nei.
3: Det, nei
2: jeg, jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
3: Alt er sitt tid.
2: Alt er sitt.
3: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og ja. Man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja, da.
2: Og så er det... Slepp man is og slepp å
3: holke,
2: ja. Og tenk, så vel, selv om det var kaldt nå sist gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
3: Ja.
2: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
3: Nei, ja, det, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. Og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
2: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
3: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned og ned, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, altså.
2: Så, nei, det...
3: Men er det noe, noe du har lyst til å... Fortell som jeg har glemt bort. Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
2: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
3: Men her står det at ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
2: Ja.
3: Ja. Og han har jo, herr Iversen utga jo i 1934 boken Boligene, Boligpolitikk og Boligkultur.
2: Ja.
3: Og,
2: og, det var, og han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
3: Åja, det var noe han var opptatt av, ja.
2: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
3: ja.
2: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
3: Det var for dyrt, ja.
2: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
3: Ja. Ullevål, Havebya, ja, du har jo flere da. Da
2: ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det veldig.
3: Ja.
2: Det er flere sånne havebyer. Veldig fin, men det var for dyrt.
3: Ja. Nei, det står jo at Rivers var tidligere sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
2: Ja, det kan gå til.
3: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
2: Nei, det i 1918, det var ikke, kan ikke være han.
3: Nei, i 1916 står det, jeg ser det
2: ja,
3: som
2: en... Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unger og...
3: Åja, ja vel.
2: Ja,
3: Nej, då är det väl kyrkan här också. Nej.
2: Jag är inte säker på vem det kan vara.
3: Mm.
2: För det har inte jag hört.
3: Nej, men det är en Selom Rivers en period. Selom Rivers. Sen hon så dött ihop ut här, men perioden som aktiv bildkunstner var kort.
2: Ja.
3: Rockina Anna Marquez som en särigen talent, något som inte minst kom till uttryck. Nej, nu är jag nog läser nu, det står hennes, så det måste vara...
2: Ja, Kristine, ja.
3: Kristine, det är väl det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
2: Men både han, Kristen, alltså faren, och Kristine döde för jag var född.
3: Och ja, det har du inte några minne av.
2: Nej, det har jag inte.
3: Nej, akkurat. Så. Och när du ser nu tillbaka på det, var det en fin och trivlig plats att växa upp i de första åren här på Ennismoen? Ja.
2: Här var det ju fint.
3: Ja.
2: Så.
3: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
2: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig, jeg har noe pratet med om.
3: Ja, var det ikke noe sånn? Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
3: Nei, det har du noe rett i det, og så var det noe ikke alle sa sykkel heller, så om nei, det var vært vei, så...
2: det var langt.
3: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så så bruker vi jo å spille en... Er det klassisk musikk, liker du? Hva slags?
2: Litt av hvert.
3: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg. Du liker sånn tung rock.
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke så veldig moderne.
3: Nei, akkurat. Så det...
2: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
3: Ja, det tror jeg. Det er nok rett i det, altså. Det er sant det. Så når du er noe, enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
2: Nei, ikke noe lenger.
3: Åja, men du... Ser nå veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
2: Nei, jeg orker ikke det. Det er jeg ikke så veldig flink til. Men...
3: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
2: I morgen.
3: Ja, ja.
2: Mor hadde blåtur.
3: Hva er det i mor hadde blåtur, altså?
2: Jeg var på den forrige med mental helse.
3: Ja, akkurat.
2: Det var veldig fint.
3: Hva kom det enda?
2: Da var vi på Nesne og på Hannesøya.
3: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
2: Og på den der bitte liten gård.
3: Åja, ja vel.
2: Så.
3: Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og. Har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet, eller oppe på...
2: Nei, vi har ikke hytte.
3: Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken.
2: Jeg har vært på Krokvatnet.
3: Ja, akkurat.
2: Og han lyder engelsk med å ha en liten hytte oppe i nederst i Snøtøve.
3: Åja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja, på denne siden da.
2: Ja. Ja.
3: Akkurat så.
2: Så.
3: Nei, du får se...
2: Når du snakket om musikk,
3: ja.
2: Så kom jeg på... Seile lang silver i munn, den danser vi til på Samfunnshuset.
3: Jo, det er det, ja.
2: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
3: Petulia Clark. Det er hun som søng den, og det er veldig melodiøs og fin. Så, ja. Så det skal vi fortelle, så...
2: Jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
3: Åh, ja, har du det, ja. Ja, akkurat. Ja, da, det var jo... Ferdigstilt, ja, alle på slutten på 50-tallet det ble bygd,
2: ja. Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
3: Åja.
2: I kirka her.
3: Og jeg i 53, da var det en halten som
2: var... Nei, det var
3: Geitanger som var, ja, akkurat.
2: Det var vel siste året han har konfirmantet, tror
3: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en som var nyutdannet lærer. Han kom ikke nesten av lærerskolen, han hette Arthur Eilertsen, jeg vet.
2: Ja. Nei.
3: Nei. Og... Så og mor, min mor, hun kom fra Øverleien i Lørsgale, og hun, ja. Hun fortalte at hun var tjeneste taus i Øveresågen.
2: Ja.
3: Og hun fortalte at hun lærte å danse på brua over Merrettelva. Det oh, ja. Var det plassen. Så, ja. Nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat, og så som sagt må du nå, så må du nå, har du noe formening om når det, til, du skal reise tilbake?
2: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
3: Åja, oh, så da blir det å kjøre sørover?
2: Ja, så kjører vi sørover.
3: Ja, akkurat.
2: Han vil opp en tur. Og...
3: Ja, ja.
2: Det blir ikke mange dager han får her, men så sa han at jeg skulle sett på med han sørover.
3: Ja, ja, men det var jo en trivelig. Det blir jo...
2: Ja.
3: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser og
2: tanser
3: med.
2: Ja, jeg tog fly hit.
3: Ja, akkurat.
2: Det går ikke an å litt på toget, så...
3: Nei, nå har de jo åpnet denne rastedet nå, så nå kommer du deg noen dager, jeg regner med.
2: Da jeg var unge, så reiste vi jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hvert sommer. Det var aldri noe tull. Og nå er det tullbestandet.
3: Ja, det har vært mye. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Pinnefjord, men...
2: Ja, ja,
3: nei, de har tydeligvis sin etterslepp med en vedlikehold av jernbanen i Norge, så...
2: Ja,
3: så.
2: Det er det, tror jeg.
3: Nei, men da skal du få lov å ta deg i god middagskvile nå.
2: Ja, jeg etter middag.
3: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
2: Jeg har omtrent all inklusiv.
3: Åja, du har det, ja.
2: Jeg
3: har
2: fått mat og sveline.
3: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
2: Ja, det tror jeg.
3: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
2: Det skulle jo ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det nå.
3: Åja, nei, han skal jo da på blåtur, så...
2: Ja, han skal på blåtur, ja.
3: Takk skal du ha.
2: Ja.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Riverts Strumpdal, som er nå i korgen kanskje i lite veke til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kar fra Hemnes, når dere hører noe stemmen hans, så kjenner dere han jo sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noen folk, de som skal til Hemnes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytteren av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er han Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er grå etter nordover.

0: Ja, oh ja, det sier du at det
1: er seks damer og en mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter ja, den båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært gjennom årene på Emelsberget.
0: Ja.
1: Du hadde på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med farfesten oppe i Bagneber i Altskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og små og 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, ja, det må du snakke om. Og
1: jeg tror ikke det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånn her sånn Hemmelsbergen både størst og ikke minst ha noe tilby folk og vise dem hva vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flink til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likens den der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemmelsberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemmelsberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og vi intervjuer med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og gjort hemmet folk.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da på fredagskvelden, så da er jo...
1: Ja, da. Vi har festivalen, for å si det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som skal i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er to forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det tre, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhav, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: Det han kaller, den foregår på Lappella Kulturarena, og den heter En farlig blanding. Det er fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom året. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Ja vel, ja. Så det
1: ja. Halv elve,
0: jaha.
1: Ja. Og så har du jo Valma Gissadottir. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Christian Kiosken en gang i tida var...
0: Ja, så mett for vin og... Litt oppe her på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
1: Eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men det er det åpent en utstilling som unge har laget i... Som er moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpne hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe to tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpnet med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen, han foregår i et helt stort felt som er... opp med Dukkerbrygga her på Industrikaia, så ser det sånn.
0: Åja, oh ja vel ja, der er det laget telt og...
1: Ja da, så det er også et båt åpent på båtstua, lenge bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent

0: kafé og pub.
1: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
0: Ai, ai, ai, ai, ja, den får du det de vil ha, det meste vil jeg tro hvertfall.
1: Ja.
0: når det gjelder, har du ført med sånn ripp du noen gang som har vært på de militære?
1: Hva du sa da, Borga?
0: Fører med en sånn båt, sånn ripp, som går i største fart.
1: Nei, det har jeg ikke vært borti, men jeg vet ikke det for noe.
0: Det er noe for at du kommer utover i elvetida, for det er ofte gratis tur med ribb.
1: Ja, bra.
0: Fra innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
1: Åja, så ut på fjorden da.
0: Kommer ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bare på hengen.
1: Ja,
0: det... Og det er Helgeland plass som har den, det arrangementet klokka 11.
1: Helt fram til klokka 3. Ja, veldig. Altså, det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
0: Ja, den kjører inn og ut for det meste.
1: Er det Hemnesfolk som har kjøpt seg en sånn ribb?
0: Ja, det er Helgeland plass.
1: Det er Helgeland plass da, ja. Ja, veldig.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Og så er det da selvfølgelig så kommer jo fram klokka 12.
1: Ja.
0: Og da er jo det store Sundsholmen rundt. Som gjør det på idealtid.
1: Akkurat, ja.
0: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tvertsjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Sundnes, og ned og innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
1: Du er, ja,
0: det... og så er det da begynner å lage en idealtid på deg her.
1: Akkurat.
0: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine premie i det her løpet her.
1: Jaha, ja vel.
0: Og det koster 200 kroner for hver båt.
1: Ja.
0: Og det... så skulle du også, som sagt, en veldig forståelig ta hopp ut for tanken. Et stort tanke. Det er en misforståelse.
1: Nei, det er ikke noe, jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle vekk det som var på land.
0: På en måte en liten susan.
1: Ja.
0: Tsunami-sanker. Nå er det samme sted for å hoppe ut for S-tanken fra klokka 1.
1: Jaha.
0: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
1: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk til
0: å si...
1: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
0: Et redningkort i der her.
1: Ja, og ja, da sa du inn der jeg skulle se da.
0: Klokka 1.
1: Klokka 1, eller 1300, ja.
0: Klokka 1:30. Så er det sjørøvershow med kapten Sundsholmen og Brannbams Bjørnis.
1: Oho.
0: I bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
1: Ja, akkurat det der nye arenaen der.
0: Nye scenen, ja. Da. Og det blir jo hyggelig for noe kjempeartig for ungene. Det er Bjørnis som er jo veldig punkt der.
1: Jaha, ja vel.
0: Klokka 2:30, da er det verdensmesterskapet, Hemnesberget.
1: Er det det?
0: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for det neste i gang, og det forrige var i korgen, og det var det som skulle tilkasting.
1: Ja.
0: Men nå er det båtkrammekasting i parken.
1: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
0: Ja, du hører det.
1: Ja, det forstår jeg at det...
0: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
1: Jaha.
0: Og det er klokka 2:30.
1: Og du bør ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
0: Nei, det er det man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
1: Jaha.
0: Når det er ferdig, så blir det en vandring nedover til det teltet som er nevnt i stedet med båtstua.
1: Ja.
0: Og da skal det være utdeling av premia for Sundsholmen rundt, og ikke minst for klammekastingen.
1: Ja vel.
0: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire tida.
1: Ja. Ja, men det der går jo, det spørres nå, og så får man jo...
0: Ja, det avbetales over radioen, ja. Eller over et eller annet
1: der. Ja, akkurat.
0: Og klokka 6, det er pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, som er restaurert.
1: Og han ligger på Samerslagskaja, eller den der...
0: Ja, den siste kaja.
1: Ja, ja, vel.
0: Ja, da. Og det er åpnet til klokka 12.
1: Ja.
0: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent klokka 2.
1: Til klokka 2, ja vel?
0: Ja, ja da. Og ja. Det er nok å finne på. Og så avslutes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka 2.
1: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka 2, altså 1400 da, altså.
0: Nei, klokka 20.00.
1: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal bare notere mine her.
0: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
1: Åja, ja vel, ja.
0: Det er forskjellige bilder av det her, men jeg vil jo absolutt si at hun Valva gislet opp i det lille galleri, og han Tore Furuhat på lappelanlegget er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore for eksempel stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
1: Ja.
0: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra denne det at en god del av bildene som har hatt ifra Berghols i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisen Hemnes.
1: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
0: Og det er det mange som kan få seg en liten spuvert.
1: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
0: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, jeg har ikke hatt ikke.
1: Nei, det...
0: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og om han tror det gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld om, for at det vet jeg ikke.
1: Nei da, det var... Hva
0: kan man tro det enda? Ja.
1: Ja, men det, hør, du, er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig dansere? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
0: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i selve inni teltet.
1: Åja, det har.
0: Selv om du var pøms, så vet du når folk beskriver som tar du lett av til pøms, og lakskoen, og så danser de litt grann der.
1: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
0: ja da.
1: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krønn om hun også, da, så.
0: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det de litt yngre garde.
1: Ja,
0: akkurat. Nå er det
1: deres tur. Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport satt opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
0: Ja, jeg vet at det er satt opp på fredag, for fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
1: Akkurat.
0: Lørdag er mer familie og voksen greier.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er sjøøversover jo for alle sammen og ikke alle familie.
1: Ja, nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner. Altså.
0: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen og barna på utstillingen og ikke minst på arrangementene som er.
1: Men vi var nå unge, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnesteinen har vært såpass stor og gammel at så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
0: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvanger.
1: Ja, det er det, ja. Ja.
0: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
1: Ja.
0: Og i gamle dager så het jo arrangementet, ble jo kallet Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
1: Ja, ja.
0: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den havarerte.
1: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om fra andre båter, og at det var isfyll i området, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen. Så.
0: Ja.
1: Så, men så gikk det nå ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke nå i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det så hette France før, og så ble det omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke om ikke det også i sitt tid har den der betegnelsen blå båndet, men det var nok om det, men når du vet, du kjente jo noen som vann inn der løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
0: Ja da,
1: men
0: det stod i 9 dager, så var det rett og slett på 10. Og forskjellige klasser.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var jo Landgangsklubben på Hemne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
1: Ja.
0: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt han Ivar Presten og Presten var og andre som deltok i bløket. Arbe Andreas.
1: Ifra Mo, og
0: det er at man sønner på Mo, så han er bilforhandler, okay. Og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene. Ja da, og det var det til og med Jussi Rentinenger fremme i flotte klenka fremme i premie.
1: Så det
0: er stor sølvpokal.
1: Ja, vel, ja, ja.
0: Arve, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
1: Så det var...
0: Skulle de ha denne her tilbake igjen, så skulle de få det. To på hytta nede i Aspen.
1: Så det var ikke noe sånn vandrepokaler, det var en egen pokal hvert år, da.
0: Du vant et år, så hadde du pokalen et år, og vant du han 3 ganger, så vant du han til hodet deg.
1: Akkurat.
0: Ja. Men han med August, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal ut, tenke på hva det var for noe. Det var en fjording til en sjømann som kom rekene sin innom Hemnes med en peise ny telko på, med en 110-115 hester Mercury på.
1: Aha.
0: I de dager så var motoren så veldig høy.
1: Ja, akkurat.
0: Og det endte som er det at han vann hele Sundsholmen rundt. Og hverken han Arve eller han, jeg tror det var Ivar da som kjørte. Men han tok altså første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, jeg flotte båten i Vina da. Og det var ikke at det var fine båten de hadde, de andre to også, men det var jo en rene skjære for å.
1: Ja, Ja, nei, jeg minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem da derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så... Og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
0: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
1: Ja, ja da. Det,
0: og det er Sundsholmen rundt, og så den som institusjon, den ble jo tatt videre, alle festivalene tatt videre. Selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
1: Ja, ja, ja, akkurat.
0: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
1: Åja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
0: Ja.
1: Ja, nå skal jeg skrive det ned her, så.
0: Ja da.
1: Så,
0: Og i gamle, jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren, og på feia, og på muren på
1: etter
0: hotellet,
1: at
0: de som var
1: kødvendig
0: måtte være tidlig at vi fikk sove, så vi så.
1: Ja, akkurat.
0: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på uten under kaja. Og satt der og dengler med
1: fred. Ja.
0: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øyen. Møsta han kloppet, for han skulle bad.
1: Åja.
0: Jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de har tatt en vakka til seg i lagerør.
1: Ja, ja.
0: Og så møste han klokka. Og vi holdt på og hoppet der og prøvde å dukke, men vi klarte ikke å komme ned på min stømme. Men vi måtte ta en stein med oss.
1: Åja,
0: så hoppet vi ut for det.
1: Som ballast.
0: Som ballast, ja. Og så fikk vi det opp.
1: Åja, så da fant klokka, og da fikk
0: du
1: opp...
0: Ja, det er ikke så god, vet du.
1: Ja, akkurat.
0: Eventyr. Ja.
1: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og det andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korrigradioen få takk for en hyggelig prat og en... Ja, en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
0: Ja, god sending, Jens Johan.
1: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
0: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

Ja, det var det hun, Pam, til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli, at hun skulle legge seg opp i ikke holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her, jeg har en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo være greit å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang i den konkurransen våres. Og det er jo det som er med den tidligere sagt med den fotballen, at det er noe, kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrevet, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe frem etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt, så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn og kommer inn og klarer første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jæv premie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det i, ja, ikke den heter, den her vasken som koster noe 50 000, eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det i, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmål. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Men med stor kvæta.
1: 5-7 kilo. Nei, altså, en stor kvæta er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg. Hør faen, det gjorde jeg. Helvete.
0: Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan gange med
1: her. Jeg gange ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget hederlig forsøk, og så det nå kan du gang far på butikken i Blekvasslien med hevet hodet og
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja vel.
1: Nei, men det er hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Nei da, det vet ikke om det var noe ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe fotball, så folk sitter nå selvfølgelig og ser fotball, og jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe etter siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der for... Ja, jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld nå på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: For han tenkte meg, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte, ja. Du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja da. Nei, altså det...
1: Det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det er jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter så jeg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men da
1: hadde
0: jo vært...
1: Ja, men da hadde vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøtt.
0: Da hadde vært i fjerde i hatten også og kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, og så fått møtt Sverige i stedet ja. På Elfenbenskysten. For det har vært en klassiker. Det har vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til. Og det er jo hyggelig. Jeg helse
1: aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvasslia.
0: Ja.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og ja, alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... Det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt til radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... Men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at vi har vært snytt for det, de får noe bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: Men jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... Men jeg tror en Leif er glad i kaffe, så du må bare vite at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller da, så.
1: Ser du det? Ja, jeg skal ha kaffe klart han, Leif. Selvfølgelig.
0: Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere eller du ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja. Nå får vi litt gitarspill, og da lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå syner jeg hør, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Leikosli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du da sittet etter Målsblomsteren?
1: Nei.
0: Oh, ja.
1: Det for mye regn. Jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo også, det er bare vått.
0: Ja. Det, nå er det noe til all verdens, jeg var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men,
0: ja.
1: Men det må jo ikke lange si, så det plaskene er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Det er ikke akkurat tørt i grøs eller
0: annet.
1: Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: sen... Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke, det kan hende med å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart i versken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør, det er noe...
1: Jansen,
0: nei da, det er noe så... så
1: nei.
0: Hør nå om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, altså, dit du skal ta flyet, og det er jo tøft. Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Kan man finne på noe annet? Altså, det er bare det.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival.
1: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg har hatt i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt ode og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, jeg har nå snakket om det før, at det ser ut som at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
1: Ja, for tror det. Man greit å ha den med, for da kan jo hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så.
1: Mhm.
0: Synes du, hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. så liker du det.
1: Ja, det er ikke riktig alt, det spørs noe det, for når man som regel, så hører jeg noe på.
0: Men du er jo den fuling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
0: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakter selv.
1: Ja, kanskje, nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på det, salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flinke å gjøre.
1: Mm, så at man treffer noen som er gode før, så kan det hans i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåslia som er sånne, ja, danseløver?
1: Nei, som er rett så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er noe.
1: Her er jeg, man.
0: Nei, men...
1: Det var sikkert noen som kjører. Det kan jo være noen som kjører det, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja, det er
0: litt. Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
1: Ja, det der, ja. Nei, vi får nå bare prøve.
0: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slå deg i bordet der, ja. Ja vel, så du jeg må nå tenke meg litt grann her om at du du glad i å kjøre bil?
1: Av og til.
0: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn når du kjørte med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett det i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves om.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkvåstia?
1: Kanskje.
0: Og ja, du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, vet du. Ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osøker.
0: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det åpen nå på en her i Køte?
1: Av og til.
0: Ja, ikke du mener med av og til, er det i helgen det er åpen?
1: Da og.
0: Ja, da og, men er det åpen midt i veka?
1: Lite.
0: Ja, lite, men der er åpen altså midt i veka?
1: Av og til.
0: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
1: Kanskje ikke.
0: Nei vel. Jeg brukte å være der.
1: Av og til.
0: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det sier jeg.
0: Ja. Og der jeg brukte å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Åja, det ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
1: Tror ikke det.
0: Åja, så det er du kjeller sikkert.
1: Sommerferie.
0: Er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og men
1: fantastisk.
0: Neida, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du... Fikk du en fanfare fra en Terje også?
1: Takk.
0: Ja, ja.
1: Ja, nå kan jeg si ja.
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, men nå kan jeg si ja.
0: Ja, nå kan du si ja.
1: Nei.
0: Da, så,
1: ja, nei.
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til deg. Så snart.
0: Så nå er de så... Hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde det vært høvel å føre åt deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det spørs nok ikke det da.
0: Jo, ja, altså.
1: Det er så dårlig alt.
0: Ja.
1: Lysa.
0: Nei, er det noen helsninger du har lyst til å sende åt?
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattfjelldalen. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de. Jeg tror gjerne at i morgen, da jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare... bare passe, men det var ikke så galt.
0: Nei, men...
1: Men det kan i morgen.
0: Takk for du ringte inn, og så må du ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattfjelleren, og ikke...
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør
1: dere... Dere har god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal nå her. Dere skal være til Hemnes.
0: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så nei da.
1: Nei, kveld?
0: Nei, nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur. Ja. Så ja, det er noe, i dag er det jo i...
1: Ja, ja, det er noe
0: morgen. I dag er det i morgen, så...
1: Du har pratet så mye fotball, det går jo
0: tid. Ja, ja, det er nok så muligheten til å se fotball, så.
1: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe sånn.
0: Åja, så det, nei, det er noe, mange som er kjenige med deg i det, men det er noe så, det er noe.
1: Nei, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
0: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste, jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så. Takk skal du ha.
1: Nei, men den er god, og får ha en fin kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: En god natt, ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva herr karen heter. Han heter ikke det, så dere muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du hører nå på Radio Korgen.

0: Ja, hallå!
1: Hallå, hallå! Asbjørn Prestensør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det litt for tidlig å si god morgen nå, så...
1: Ja, det jo det.
0: Hva du her i verden?
1: Nå jeg setter ikke ut det vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget da?
1: Ja da, jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Jeg var oppe med noen bål ved, så jeg smet sånn bålpanne ved, så jeg har skapet hjem.
0: Ja, ja vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt at ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du, ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli litt skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, akkurat så.
1: Vi skal ta opp til lørdag i morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen der oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen i fjor som var til alt fesk, mener
0: jeg. Åja.
1: For jeg ikke har fesk, ikke for om det var for noe.
0: Jaha. Akkurat, så det, ja, nei, det er vel både der...
1: Og kanskje takker på om å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med et ting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernek. De er jo ganske like, det der, tror jeg.
0: Ja, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernek, men han...
1: Kjøpernek, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes det ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en... manager som mente at den der navnet han hadde var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det sier da han å bruke det, så
1: just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, da, jeg minnes ikke den der heller, så okay. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg... Dere er noen fulinger i Bleikåslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jeg Hemnesberg, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men siden de sier det, de som har noen hytten rundt deg, at du er begynt å bli en sånn skap Bleikåsliværing, eller skapsfjellværing, altså du.
1: Ja, det kan jeg, men datt jo snart i det der.
0: Ja... Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du veggedelene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgang da.
1: Jeg har kjæring.
0: Ja, du har... ja. Ja vel, ja. Så hun greier både å varme opp deg og vogna da.
1: Mulig det.
0: Og er det bare mulig det, ja vel?
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Hadde du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt.
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor.
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført den idealtiden? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Åja, nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storaktig motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Neida, da forstår jeg at det, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært å sitte etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja, så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke det.
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeret den måltet å kjøpe, eller råbæret, nær sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere fikk til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere... Ja, dere har tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gamle landet?
1: Nei, jeg kan jo helse han Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Det er jo. Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da. Så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk hvis det skulle noe dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skulle gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja,
1: ja. Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler, campingvogner, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå...
1: Ja,
0: takk for det. Kos dere med måte at det er bålpannet nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for en fin sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Det raskeste, der svarer du. Ja, svarer du.
1: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Alvardalen og Tustervatnet, men det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
0: Ja, det er sant.
1: Neida, men det var noe... Det var nå et veldig respektabelt forsøk, i hvert fall.
0: Ja. Det var yrkesstolthet,
1: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
0: Ja.
1: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre tiden fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... dere får ha en riktig så fin slåttånd. For å si det sånn.
0: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
1: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt.
0: Hei.
1: Ja. Nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

23. juni er det vært allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radio Korgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som er paradisets eier, det er han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her er drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det er, da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand er, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaia og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel buplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Dalsjelva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve i til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gressått de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare på, som ferieplass. De Akkurat. Kom hit ja. Da.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og ser jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det? Så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Var velfortjent.
0: Ja, de legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, det gjør det. Det, det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og så det... Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglen er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, han er jo,
1: det er det.
0: Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller ja, med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkende kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det her må jeg gjøre. Ja.
0: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
0: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest alle her ugresene og jeske og mye vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
0: Akkurat, så, Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
0: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordkleding, og skifte vinduer, og reparere vinduer.
0: Ja.
1: Så begynte jeg, for moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så ble det at vi skulle faktisk prøve det her med å kulturlandskapet, og gjenskape det, kan du si.
0: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake, ja. Det er artig.
0: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
0: Ja vel.
1: Og på gammel måten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
0: Ja, for der er det jo regler, ikke det?
1: Ja, jeg har en skjøtselsplan faktisk som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres. Mm-hmm.
0: Men det første slåtten, den tar du vel bort ganske fort, antar du?
1: Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
0: Før liksom det får frø seg?
1: Ja, før det får frø seg.
0: Akkurat.
1: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
0: Så det her er jo interessant kulturarbeid.
1: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
0: Ja, vel.
1: Før var gress, det var gress, men... Ja. Men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det er den der typen, og det er det der.
0: Ja, ja, ja. Så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
1: Nei, ikke så veldig.
0: men du har vel en del, du har vel folk som og kikker da?
1: Ja, ja da. Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
0: Ja.
1: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
0: Akkurat. Ja.
1: Og da følger vi med og ser at det går rett i veien, og at du på seg klarer å gjenskap mer av
0: kulturlandskap. Så her er det ikke bare husene som blir stelt?
1: Nei. Det er jo en, altså for meg så synes jeg det er å få helheten i det som er her, kan du si.
0: Ja. Det begynner jo å bli det.
1: Ja.
0: Du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
1: Ja, det la jeg.
0: Ja.
1: Som var på tur og datt ned, som vi må prøve å stoppe. Så nå er vi nå begynt å restaurere på den.
0: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
0: Ja.
1: Så nå er hun rett, og nå er hun sikret, sånn at nå har vi enda litt tid på oss.
0: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
1: Ja da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, sånn som vi skal ha.
0: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var at vi gikk videre oppover Lia, var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det er det vi kaller for troll og grotta.
0: Ja, for det er trollåga som ringer der.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
0: Ja, den var skikkelig yr.
1: Ja, ja.
0: Den grotta, den er jo interessant.
1: Ja, grotte er generelt sett interessant, og jeg er interessert i det.
0: Ja.
1: Og derfor så er jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
0: Ja, visst.
1: Ja, så den kommer jo ifra, utsprenget har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp,
0: i høydemeter. Det som ligger opp mot Veten, kan vi si da.
1: Ja. Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger nedgjennom til hun kommer ut her i Trollhågforsen, kan du si.
0: Ja. Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
1: Ja, det buldrer godt nå når hun er så stor.
0: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
1: Ja, nei da. Og du fikk jo se litt av det som er fascinerende med grotten, nemlig at det er ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
0: Ja, vi har jo med lys.
1: Ja.
0: Ja, det er som du går inn i et kunstverk.
1: Ja, det er det. Og det...
0: Er det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her jo ifra, som dannet under istida, siste sånn, istid.
0: Akkurat, 8-10 000.
1: Ja, ja. Og i veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
0: Ja, der du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotte.
0: Jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det vel lyset, at det, der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som så, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene, for da får du oppleve hva mørket
0: Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som bunner godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i Veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det. Kobber som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at i Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føtten en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det naustet.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja. For det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får til flyttet herifra.
1: Ja, det, ingen så verdien av det.
0: Nei. Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja. Ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er noe en gang sånn at når de flyttet herifra, altså var, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja. Så, så det noe, men det også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai. Egentlig.
0: Ja.
1: I lamme er fuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det er da det, er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det er vel et ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det er det.
0: Men det er en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da er det allerede i 3-4 tider, så er det uskygge her.
0: Ja, si, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja, så, men det her mai...

0: Ja, det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan jeg si. Men for dem så var det, det var snort med mat og ja, det var jo 7 unger her som vokste opp. Så det klart at det skulle mat til og mette alle munnen.
1: Helt imponerende at det gikk an.
0: Ja.
1: Ja. Og var det vel helt bort i Dalselv? Eller Urlange, og slo gress?
0: Ja, jeg måtte Urland for å slå gress, for det var for lite her til. Ja. Ennå var nå den der, regn med de der to nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men
1: ja, da, det var det, helt sikkert. Ja, nei, det er i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
0: Ja, jeg synes jo nesten det er på å si... Det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
1: Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
0: Ja.
1: Det var... Jeg har haft en drømmedag.
0: Ja.

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en sånn jettekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... ser ut som en mikrofon. Dette må være en 1920-modell. Det en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det en mikrofon, det skal jeg. Og han påstår det, han... en av de ekspertene som vi var i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne, nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund, eller sist halv. Og forbundet vårt, så vi er tilsluttet lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de om det navnet. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de om til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det. Det var så dyrt. Kanskje. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte si at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før. Så. Jeg skulle si for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris da?
1: Og fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne opp meg, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Siden vi er for eksempel av Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo en prøveordning, jeg skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det er nytt jo. Og det ble deste ut nå når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lagerforeninger.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja da, det er alt for liten forskjell.
0: Men dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, og så har vi... Så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabbet det mer og mer av, for å behalde litt så måtte vi nå begynne å kutte ut. Og så ble det nå etter hvert at tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt. Da begynte vi klokka... Ja, hva det var? 10 over, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, da. Om kvelden. Nå skulle vi jo ferdig ved klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barnetv, og da måtte vi jo ferdig med det. Og det her, så vi måtte rette oss etter riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på en sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... så flyttet, da ble det flyttet litt sendinger natt og frem. Jeg minnes noe akkurat, men der halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til Jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddagen, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort det. Og så blir det jo... Men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det på forhånd, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til det gang vår sveg, og det var jo mange andre gamle garvete, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså.
1: Så vefte de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som opp en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for... För det har fått och det var högtidligt ska förtälla för det var stående applaus hela församlingen var bara katsarna var fulla all stod och klappade det var
0: Ja det var inte dåligt nu har då kollat på i 20 år och då är det
1: här är inte 20 år för nästa vi är inne i vårt 20:e driftsår.
0: Det 20:e året ja. Så det
1: är inte du med på det här?
0: Jag är nog av och till lite med ja. Det skulle ju inspirera till att fortsätta någon år till kanske.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall det her skal nå få hedersplassering. Jeg vet ikke vi skal sette den. Det er noen søtt og sitt nå her, men nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de der teknikerne begynner å handkla om igjen og skal plukke og skru og sunt alt det som finnes.
0: Sjåke seg på baksiden.
1: Sett inn, måtte få noe der måtte inn høgspent igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappanse.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får bare si takk i like måte.
0: En fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: return one child we would give. And at this offer, my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down and brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Og inn kom en mann som ikke fra våres kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, det der?
2: Ja, jeg har fått stor
1: lang, men ikke stor. Nei, du vet at jeg har vært en så rasjonell, jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, da er det nesten
1: så vi ikke noe dømt. God kveld, og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja, hva det går opp i Grønfjellet?
2: Ja, det går det.
1: Eller i Storvålenge. Ja. Det vel der plassen heter, ikke det?
2: Ja, da. Ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, jeg noe for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en reistund, det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Har det vært pass kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe i 23 grader hos oss.
1: Å ja, ja, det er 20 grader for mye. Etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Og ja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke er, hvis det ikke er snø.
2: Ja, ja.
1: Gjør det. Det ikke noen som begynner å få problem med vatten og sånt?
2: Nei, ikke enda.
1: Nei, nå nei. Vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned i marka, for det var
2: nei.
1: Vel...
2: Nei.
1: Det var vel tære.
2: Det er jo tære, så det gjorde om det trekkelsen av vatten, det regn bare bort.
1: Ja, det regn bare over. Og juleølet, det kom på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så odrukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden i hvert fall. Ja. Ikke det han sa, man. ja, det så. Har du vært noe ute i marka ellers? Litt av jordfløy?
2: Ja, jeg har vært det.
1: Både litt på mark, da. Leta
2: jordtre?
1: Å, nei. Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
2: Nei, jeg slutter litt jord.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Å, så du har...
2: Ja, men jeg har gått på stor plantene der.
1: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av med på?
2: Demmegran.
1: Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
2: Hva?
1: Det ikke plantefelt, så det mindre. Så det
2: Nei,
1: nye.
2: Det lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva slags ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
2: Ja, det er noe. Vi har
1: sluttet
2: med det
1: der. Nei, så du, vi ble enige om at du ble ikke pensjonist.
2: Ja, det er litt til vi vokste.
1: Ja. Det så.
2: Ja, nei, det sant. Jeg gjorde på hver film.
1: På hver film, der?
2: Ja.
1: Ja. Hva temperaturen blir han, låg da, eller?
2: Han blir litt sånn vaksam.
1: Jaha, akkurat. Så vi får litt mer telle, med andre ord.
2: Ja, det fikk du vel finne
1: i. For meg er det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi taler.
2: Oh, ja.
1: Jeg får begynne å meisle telle også.
2: Ja,
1: da. Vet du hva? Så jeg sier penger i alt.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Er det noe snø det hos
1: dem? Nei, er det lite snø i grunn? Jeg vet ikke, det kan være her, er vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
2: Og er det såpass?
1: Ja, 15 cent er det i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har just nok med dem med målvapnet, og det var det praktisk talt 30 cent, 29 cent i dag.
2: Oi, ja.
1: Det er hos dem, så de har jo en snøvinter.
2: Ja, ja, ja. Det er jo dem en stor snøvinter.
1: Ja, en stor snøvinter.
2: Nei, det er ikke over en 6-7 sammen.
1: Åja. Nei, jeg vet ikke akkurat hva det var. Det var jo litt regn i natt. Så klappet det litt ihop, men at vi har en 15 cent, vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
2: Ja, ja.
1: Så det hjelper jo på mot
2: Ja, det er jo ganske stor måned.
1: Ja, da. Det er det. Så det er bare kjekt. Og juleribba og alt sånt, det er enig kommet på plass.
2: Ja, ja,
1: ja. Så du har sett bare noe å vente på.
2: Ja, vente på jul.
1: Ja. Akkurat.
2: Ja, men folk har jo jul noe året rundt.
1: Ja, man har det, altså.
2: Det er ikke så stort du kan være om det.
1: Nei. Altså, det her, som vi kaller i gamle dager for godmaten, den er jo ikke god lenger.
2: Nei.
1: For den kan man jo ete når man vil.
2: Ja.
1: Det er sikkert.
2: Det er jo hverdagskost nå.
1: Det er jo hverdagskost nå, det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller små på rundstykker med salt pålegg.
2: Ja.
1: Min favorittpålegg, det er noe, det virkelig det her, som vi bruker nå før, bare jula, sylteruller og sånt.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg har på... Jordskjenken, den blir sånn.
1: Og ser du det? Ja, men når det er så mye feit sånn, så har man samvittighet og unnskyldning for å drikke akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Kjenn til det der, jeg antar jeg. Ja. Det er sikkert. Nei, altså, du snakker om julmat, så vi var vel første gang på, i Trondheim på en sånn julbordtur. Og du snakker om mat, det er jo ikke muligheten, det er så mye sort, det er jo ikke muligheten å smake litt grann på hver sort.
2: Nei.
1: Det er ikke muligheten. Og da er det nesten gått for langt.
2: Ja, det er gått for langt.
1: Ja, det har vel like mett og god om det er litt mindre.
2: Mm.
1: Det er ikke tvil om. Har du noen formening om hva været kan bli videre utover i vinter? Får vi en snø vinter, eller får vi lite?
2: Nei, det er det får vi ikke.
1: Får lite snø vinter? Hva?
2: Ja.
1: Jaha. Og en av temperaturerne blir den å leve med.
2: Ja, ja da. Du skal ikke være redd å flyse her.
1: Nei, jeg har mye bjerg ved, så det er ikke noe fare. Så det er ingen fare med det. Men da tror jeg vi får bare ønske dere i Grønfjelldalen en riktig god og fredfullt jul.
2: Ja, i like måte.
1: Så får vi heller snakkes når det ligger ut på vinteren.
2: Ja da.
1: Ja, greit er det. Ha det bra.
2: Ja, i like måte.
1: Hei.
2: Hei. Fuglen sier.

0: Da begynner sånn at det vi er opp det som det det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at Klemetsværa nå en sånn tilstand som den etter det her verket som gjort. Det må jo si ifra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke bare karakteriseres som annet et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på Klemetsværa, og det gjorde vi, kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisene tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av Klemetsværa. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slettet det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt sund en stein som også er en del av helleren. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av steinen nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp Klemetsværa, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at hvis da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til, det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet, er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av helleren og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil det bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil er skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Klemetsværa er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den Klemetsværa vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visste hvilken løsning originalen så ut, de vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om vi har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldte jo også besøket hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er omgjørt å holde tunga bent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklippet av avisartikkel som heter Foto Farm mot Nord, som sto i Rana Blad 3. mai i år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Altså. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som det sto. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som det sto er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har oppført oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dags dato. Den forrige eieren av Clementhelleren opprettet i sitt i en avtale med Lerkerdal bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Clementhelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye eier overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for driften av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er. Det er det. Vi har faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der en del i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Clementhelleren i fremtiden bli hva det er, hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at økonomisk lar seg løst, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det snakker om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen i Hjemnes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok. Dere får holde opp til presset på resten av detaljen. Dette er det som det er viktig for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå i tida fra våren i reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent. Frem til den 28. juni, da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hel. Men i alle fall så blir det stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbekjempen, han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskningen her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjer dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei. Det som vi har gjort først, da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i halv sju-tida på lørdag. Ja. Og da dro vi oppover umiddelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, vel. Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og det første vi har foretatt det er jo en rundspørring, ja. Blant beboerne i Lerkerdal.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus og
1: så dere går
2: fjær? Ja, vi går fjær.
1: Og begge sider
2: av veien? Ja, da, begge sider av veien. Og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja, vel.
2: Det har vi gjort. Og vi er jo, det kan vi danne

0: sprengning. Det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt? Og...
0: Ja, det vi klar over.
1: Kan de komme ifra?
0: Nei, det vet vi ikke. Men det jo en vanlig sprengstoff det her som... Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at jeg skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gang og kjøpe sånn ammunisjon?
0: Nei, i dag så er det ikke det. I dag er det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det er det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
0: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller de kan ha, noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det ikke noen som har mest noen ammunisjon som dere gjorde?
0: Nei, vi har ikke melding om at det er stjert sprengstoff i siste tiden. Nei. Det har vi ikke.
1: Nei, hver folk skal, er noe de skal merke seg noe utover hvis de hører eller ser noe? Eller?
0: Det er klart, vi er interessert i alle tips som vi kan få. Men det er jo hvis folk, det jo, vil jo nødvendigvis bli en folksnakk nå, det er jo et aktuelt tema. Det er klart, hvis det kommer fram opplysninger som er jo saken, så er vi interessert i dem.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det er jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det er klart det. Men det er jo mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det er vel ikke sikkert at det er noen som peker seg ut sånn?
0: Nei, hos oss i etterforskningen så er det ingen
1: nei.
0: Som har peket seg ut. Selv om jeg er klar over at lokalbefolkningen kan dømme enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det er best at de har meldt seg, dem som har gjort det her, så har jeg bort i stille med det.
0: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
0: Nei, foreløpig så er det ingen som har gjort det.
1: For det er jo riktig ille, for det er jo klart at det er noen som er oskyldig som kan bli mistenkt.
0: Ja, det er det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der.
1: Ja.
0: Det er klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
0: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det er klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser jeg ikke bort ifra.
1: Ja, for det er jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
0: Ja, han bodde jo der så.
1: Heller
0: han
1: med hel eller helv, eller, så hun har bodd inn på en der.
0: Ja da, så det vil jo bli samme så boplassen.
1: Det, ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat likeren som det han var der.
0: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
0: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tungere sak å løse.
1: Ja.
0: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det er litt så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
0: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekke. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dikk i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar, og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist, som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noe om Bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og så der, programmet på plass, og nå det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke,

0: da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
1: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
2: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.